Kryžiaus priesaikos. Ir daugelis kitų pabėgo. Ir Anas atleidžia juos nuo priesaikos. Tai yra nuo kryžiaus bučiavimo. Metropolitui derėtų laiminti maskvėnus, kad jie mums ateitų į pagalbą. Nes mes už juos kovojame su vokiečiais. Mes kviečiame metropolitą pas save. Tačiau jis visai neatvyksta pas mus. Daug mums kitą metropolitą Kijevui, Smolinskui, Tveriai, Mažajai Rusijai, Novosibirskui, Nižnij Novgorodui.

gali brolis pavadinęs, ką naujieną jiems paskelbė. Šie nikiek nesusiviravo, grasinimų ir mirties jie nebijojo.